0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
1: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
0: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
1: Nei, vi flytter.
0: Åh, genial!
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle.
0: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Riddabu.

0: står du og spionerer på dekka mine?
1: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekkene av dem da.
1: Jaså?
0: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: du. Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk, under ledelse av dirigent Carl Nielsen, og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peistrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
2: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.

0: det er litt
1: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt
0: ja, ja. Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hekton hos Europris
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter Fløtter, fløtter
3: Fløtter, fløtter
2: Firkantfløtter
3: Firkantfløtter
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkanta på det! Nå har vi tilbud på tillenge fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.

0: står du og spionerer på dekka mine?
1: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekken av dem da.
1: Jaså?
0: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter i dag. Se hamarbatsenter.no.

0: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris? Det litt...
1: Kakestrøssel med sånne sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet i Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Før på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Det litt.
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Vi kan ikke utsette beisehuset enda et år, altså.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
1: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
2: Nei, vi flytter.
1: Åh, genial!
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Endelig Lundstivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lundstivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
2: Osterhaugs.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
5: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
9: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Rosen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den I boks.
1: Det var det. Joker.

0: en god naboen.
1: Det litt
2: kakestrøssel med sånne sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Nå må vi forense de takrennene, altså.
2: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
1: Åh?
2: Vi flytter.
1: Genialt.
3: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
5: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. I en dusj og to kopper kaffe senere, setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Elektroimportøren.
3: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner oss ved Vikingskipet. Og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.

Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne Elisabeth Hagen som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog.

0: Ved avtale med svenske Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly av typen Global Eye. Flyene skal bygges i Kanada og I hovedsak brukes til overvåking I Arktis. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger og vraker amerikanske tilbud, noe som understreker Kanadas ønske om å bli mer uavhengig av USA. Bill Gates kaster seg nå inn I kampen for strengere regulering av kunstig intelligens. I et intervju med amerikanske NBC advarer han om at teknologien I hendene på folk med onde hensikter kan forårsake opp mot 1 milliard dødsfall. Gates slår fast at bransjens egen regulering ikke holder og krever grep med lovverk og aktiv overvåking. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn I hele innlandet. Bare 6% av innbyggerne enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning andelen I nabokommunen Sør-Odal 11,2% og I Kongsvinger 14,7%. På fylkesbasis andelen 14%, mens landsgjennomsnittet 21%. Etnedal har den høyeste andelen I innlandet med 28,4%. To biler totalskadd etter brann på en privat adresse I Nordbygda I Løten tidlig I dag tidlig. Nødetatene rykket ut ved 5-tida, og det var fare for at brannen kunne spre seg til bygninger I nærheten. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann I 20-årene anmeldt etter politikontroll I stasjonsveien på Skarnes I natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framstod også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen hjemmehørende I et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen I midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier borte mot Bergsøy I går kveld. Det startet jamt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.

Det var for alltid type ting det, ifra Emma Steinbakken som åpner denne formiddagssendingen. Hjertelig velkommen skal du være til den her på Lokalradioen. Det har blitt 26. september. Snart har jammen meg denne måneden gått også. Det mye på plakaten som vanlig i våre formiddagssendinger I helgene. Blant annet så skal du høre om jaktradio, for hvis du skal bruke det I høst, så bør du vite litt om det, og litt informasjon skal du få fra oss rundt akkurat dette med bruk av jaktradio. Og så skal vi også se på et samarbeid som skal øke antall syklister her I fylket. Kanskje begynner å bli litt dårlig sykkelføre etter hvert, men uansett, vi skal se litt nærmere på den saken I løpet av denne timen som ligger foran oss. I tillegg så har vi selvfølgelig våre faste poster, og vi skal I tillegg til det også spille masse god musikk. Nå skal vi gå over til Savoy. Her Star.

0: det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
0: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektom hos Europris
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis men de koster ofte penger å realisere Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Står du og spionerer på dekka mine?
7: Nei, spionerer og spionerer. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
6: Spioner har dekken av dem da.
7: Jaså?
6: Brendenauto.no Din dekkforhandler på løten.
8: Helgens tilbud og spar. Unde noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt.

Underholdningsguiden. Kongsberg Kantori på Hamar besøk og har lunsjkonsert i Vang kirke klokka 13 i dag. Hege Nilsen Kvartett kommer til Gregers allerede klokka 15. Og i kveld så byr Gregers på kveldsblues med Bonita and the Blues Shacks klokka 21. Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de har flott konsert i Hamar Kulturhus i kveld. Det markedsdag for hele familien ved Utvandrermuseet i Ottestad fra klokka 15. Og så det dans på stien da, ved Atlungstad på stien langs Mjøsa fra klokka 18 i kveld. Over 100 dansere og 15 tablåer som du kan følge med på underveis. Hamar Jazzklubb, de byr på The Real Thing i Hamar Teater i kveld klokka 20. Og Willow Hill, amerikansk country rock duo fra USA, kommer til Turids pub i Brumunddalen. Hamar Latinfestival fortsetter i Hamar Kulturhus både i dag og i morgen. I morgen er det Ottestadstiens dag fra 11 til 15. Erik Mogeno, buktaling, magi, musikk og humor kommer til Hamar Teater klokka 14. Og så er det høstkonsert med Hedmarken Symfoniorkester i Hamar Kulturhus i morgen klokka 18. Høstens første allsang med kor i Vang kirke, det i morgen med Tangen Damekor klokka 18. Hanging

0: Det jo altså, gode tider for de som jaktinteressert I fylket vårt. Det mange innledninger som nå på jakt og skal på jakt senere også. Og det der med jaktradio, det har jo for mange blitt en fast del av utstyret. Men før du tar I bruk den, så må du ha kontroll, ja, både på det ene og det andre. Det skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet I en pressemelding. Og der, Espen Slette, der du avdelingsdirektør, og de som skal ut på jakt og bruke jaktradio, hva det de må passe på da?
1: Ja, det jo ikke så veldig mye som de må passe på. Det de må passe på jo at det et utstyr som lov å bruke I Norge, og det handler om at det har et sånn såkalt C-merke, så det en ting, liksom at utstyret lovlig å bruke. Og det handler om liksom at det teknisk sett innenfor kravene, men selv om utstyr I seg selv lovlig å bruke, så kan det utstyret være beregnet for å bruke I hele Europa, så man I tillegg passe på at det også brukes riktig I Norge, og det handler om hvilke frekvenser du kan bruke. Og frekvensene, det disse usynlige signalene som går I lufta, som gjør at vi kan kommunisere mellom to jaktradioer. Så da må man sikre seg at man har den riktige frekvensen. Og for jaktradioen så har Norges Jeger- og Fiskeforbund fått en tillatelse fra oss, og så da må du betale medlemsavgift til Norges Jeger- og Fiskeforbund, og så kan du bruke deres frekvenser på jaktradioen, og da gjør du det helt lovlig og helt ordentlig.
0: Så en del av de frekvensene som finnes på en jaktradio, de egentlig forbeholdt andre? Det sånn å skjønne?
1: Ja, så frekvensspektret da, som vi snakker om, det stort, det favner alt fra radio til mobiltelefon til wifi og blåtann. Så det handler om at det her må forvaltes på en god måte, så alle får tilgang til bruken. Så derfor dette ganske likt hele Europa, men ikke alltid helt likt, så man kan bruke litt forskjellige frekvenser I Sverige og I Norge. Og da kan det være at den jaktradioen, hvis du bruker feil frekvens, så kan du forstyrre en annen lovlig tjeneste. Og derfor det viktig at man velger da, den frekvensen som kan brukes I Norge. Og den det da Norges Jeger- og Fiskeforbund som har for jaktradioen I Norge.
0: Og så nevnte jo du I sted at en sånn radio må jo være CE-merket, og nå vet jeg ikke, det mulig et dumt spørsmål, men kan man for eksempel kjøpe en jaktradio på, la oss si, Temu da? Og hvis det går an, det en jaktradio som hadde vært lov å bruke I Norge?
1: Det som utfordringen, hvis den CE-merket, så det jo lov. Men veldig mye av det du kjøper på Temu, det har ikke et CE-merke. Så det vil si at det ikke lov å bruke Europa I hele tatt, men du har lov å kjøpe det, og det der utfordringen ligger. Så man kan kjøpe noe man til synlatende tror riktig og lovlig, men så det ikke det allikevel. Så jeg vil anbefale at man kjøper da utstyret hos en forhandler I Norge eller Europa, når man skal kjøpe utstyret. Og det handler jo ikke bare om frekvensbruken, dette med C-merken. Det handler om at det en trygghet I bruken I stort. Både at batteriet trygt, at materialen I produktet trygt. Så C-merking handler om veldig mye mer for trygghet for forbrukeren enn bare akkurat radiofrekvensen, så det viktig å få med seg.
0: Men du, hvis tilbake til dette med frekvenser da, hvis man på jakt I innlandet nå og mot formodning skulle bruke feil frekvens, da, en frekvens som avsatt til andre viktige ting, hva skjer da hvis man bruker feil frekvens? Altså, får man bot eller hva skjer?
1: Ja, det verste jo egentlig at du kan forstyrre samfunnskritisk bruk, da. Så det liksom det verste som kan skje for samfunnet I stort. For deg som bruker, så hvis du blir oppdaget at du bruker noe ulovlig, så kan du I verste fall få en bot fra oss I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gå inn på Norsk Jeger- og Fiskeforbund. Der står det veldig mye god informasjon om jaktradio og hvordan du bruker dette på en riktig måte, og det koster 250 kroner I året å bli medlem der og få tilgang til lovlig bruk av frekvenser.

Christina Aguilera, det var Fighter. Vi skal videre til denne posten som handler om dagens merkedager, og vi kan jo da starte med Einar og Endre, som da feirer sine navnedager i dag, eller i hvert fall bør feire de i dag. Men det finnes en del andre merkedager også, for eksempel så er det da HR-dagen for disse som jo da jobber i personalavdelingen ofte i bedrifter, som jo skal være et slags bindeledd mellom de ansatte og ledelsen. Så har vi den internasjonale kanindagen i dag. Den feires, jeg vet ikke hvor mange steder, men den i hvert fall internasjonal dag, så den feires i dag. Tømmerhøggernes dag, den feires riktig nok bare i Canada og USA, men kanskje vi burde ha feiret den her i fylket vårt også, er mye skog her hos oss da. Det den europeiske dagen for språk i dag, så kanskje skal du lære deg noen nye ord på et språk du ikke kan. Og så kan vi også ta med for eksempel at det den internasjonale dagen for hekling i dag. Det også rett og slett muligheter til å markere den. Kanskje kan du hekle deg en ny duk eller et eller annet. Vi skal slippe til noen som reiser mye rundt omkring og ofte kommer seg rundt neste sving.

0: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
1: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
0: Og?
1: Vi flytter.
0: Genialt.
1: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
7: Hamarbil.
8: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen, og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Gaute Ormåsen og Sandra Lyng der med låta Timeglass her I denne formiddagssendingen. Vi skal se litt nærmere på politiloggen, og en ting jeg har lagt merke til gjennom disse årene jeg har drevet og lest politilogg på radio, at det ofte mindre meldinger på fredager enn det på lørdager, nei på lørdager enn det på søndager, var slik jeg skulle si. Ikke vet jeg om det stemmer, men uansett, det var I hvert fall en hendelse I trafikken på Kapp på Østre Toten I går, der politiet kontrollerte en bilfører som nå siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand. Vedkommende ble fremstilt for bevissikring og deretter dimittert. Han hadde ikke gyldig førerkort heller da kjøringen fant sted, og anmeldes også for det forholdet. Dette var da en mann I 60-årene med lokal tilhørighet altså. Ellers så var det jo da en som ikke hadde lokal tilhørighet som ble stanset på Skarnes. Der var det flere ting som ikke var I orden. Det var bruksforbud på bilen, det var... ikke gyldig førerkort, før han fremstod som beruset og ble også da innbrakt for videre bevissikring. Vedkommende blir anmeldt for de forholdene som beskrevet. Og på Løten, eller Nordbygda da, I Løten kommune, så var det da slik at nødetatene måtte rykke ut til en melding om brann I kjøretøy på en privat adresse. Det var to biler som stod I brann, og det var potensialet for spredning til omliggende bygg. Brannvesenet fikk der etter hvert rask kontroll, og bilene var ansett som totalt skadet. Ingen personer ble heldigvis skadet I den hendelsen. Også der har politiet da opprettet sak på denne brannen da I Nordbygda. Vi har mer musikk å by på vi. Skal slippe til Chicago nå. Hard to say I'm sorry.

0: Det jo mange som sykler her I innlandet, og fylkeskommunen de skulle kanskje ønske at det var enda flere. Nå det nemlig sånn at et trepartssamarbeid om kunnskapsbygging, det å skape motivasjon, fysiske tiltak og kommunikasjon, skal øke sykkelandelen. Stig Floberghagen, du jo koordinator for dette arbeidet med sykler, så å si, her I innlandet. Du leder jo arbeidet I dette sykkelbyarbeidet, heter det. Og dette har vi snakket en del om før, men for de som ikke riktig vet hva det for noe, skal vi starte med en sånn kort forklaring på det?
1: Sykkelbyen jo et konsept som har vært over flere ti år. Etter 2020 så valgte vi innan å videreføre trepartssamarbeidet med seks sykkelbyer og Statens vegvesen. Så vi har jobbet strukturert I et samarbeid I perioden fra 2022 til 2025. Og så har vi nettopp valgt å forlenge de sykkelbyavtalene videre til 2029. Sykkelbyarbeidet består av et trepartssamarbeid, som jeg sa, og vi jobber både I et fagnettverk, og vi har også etablert ulike prosjekter og samarbeid I den enkelte sykkelby. Så det handler om å motivere hverandre, samarbeide, dele erfaringer og jobbe strukturert på sykkelområdet for å få flere til å sykle.
0: Ja, og det var full enighet kanskje om å fortsette dette arbeidet frem til 2029-2030?
1: Ja, det var enighet I alle kommuner om å fortsette sykkelbyarbeidet som vi har gode erfaringer med gjennom den forrige avtaleperioden. På fagsamlingen vi hadde på Hamar her I forrige uke så kom det fram at det var stor enighet både sånn administrativt og politisk om at sykling viktig på flere ulike samfunnsområder, blant annet på folkehelseområdet, I forhold til byutvikling, arealbruk I byene og I forhold til lokal luftkvalitet som også veldig viktig.
0: Og nå har dere holdt på en stund med dette prosjektet. Har dere fått flere til å ta fram sykkelene?
1: Sykkelbyarbeidet jo bare en liten brikke I et stort puslespill, og det jo ganske krevende å måle utviklingen helt konkret. Vi har ulike tall fra de nasjonale og lokale reisevaneundersøkelsene. I tillegg så har vi en del trafikktellepunkt, sykkeltellepunkt, og så har vi noen mer kvalitative undersøkelser, spørreundersøkelser. Vi har jo også gjennomført noen undersøkelser I forbindelse med en vintersykkelkampanje vi gjennomførte forrige vinter, og som vi har planer om å gjennomføre til vinteren. Så vi har en del grunnlag, men vi også bevisste på at vi har en del å gå på når det gjelder det å måle effekten, eller gevinsten av det arbeid som legges ned I sykkelbyene.
0: Du, nylig så var det også en paneldebatt, og der var jo en hel del folk med, altså fylkesordførere og ordførerne I de fleste sykkelbykommunene, og Trygg Trafikk var der, og Statens vegvesen nå hadde tatt seg en tur. Og I denne paneldebatten som dere da hadde nylig, hva kom det fram der da?
1: Spørsmålet som bestilt der gikk på hva politikerne selv tenker da, om hva som viktige grep og tiltak for å øke andelen som sykler, og gjerne det sett I sammenheng med nasjonale mål om trafikksikkerhet. Så vi fikk en del nyttige signaler ut av den paneldebatten. Blant annet så var det vel generelt en holdning på at det var viktigst å jobbe for bedre tilrettelegging, altså det vi gjerne kaller gulrot. Legge til rette og sørge for at beboerne og befolkningen synes at de har et trygt og godt fremkommelig sykkelbenett. Og så de kanskje litt mer skeptiske til restriktive tiltak som å begrense bilbruken og begrense parkering og sånne type tiltak.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Ella Langley og Tusen Texas velger Texas altså. Vi skal velge nyheter ganske snart her på radioen. Du kan få med deg de etter litt mer musikk, og så møtes du og jeg da på andre siden av tidslaget.

Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. November. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, Kong Olav V.

0: ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ros stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn I hele innlandet. Bare 6% av innbyggerne enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning andelen I nabokommunen Sør-Odal 11,2% og I Kongsvinger 14,7%. På fylkesbasis andelen 14%, mens landsgjennomsnittet 21%. Etnedal har den høyeste andelen I innlandet med 28,4%. To biler totalskadd etter brann på en privat adresse I Nordbygda I Løten tidlig I dag tidlig. Nødetatene rykket ut ved 5-tida, og det var fare for at brannen kunne spre seg til bygninger I nærheten. Brannvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann I 20-årene anmeldt etter politikontroll I stasjonsveien på Skarnes I natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framsto også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen hjemmehørende I et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen I midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier bortimot Bergsøy I går kveld. Det startet jamt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.

Oh Blonde var det med låta Hot Air Balloon When the Summer's Over. Vi skal videre til etter hvert Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa. Men før det skal jeg bare minne deg om at du hører på Lokalradioen. Det formiddagssendingen, den varer frem til klokka 12. Vi kjører litt reprise, eller gjenhør, som jeg kanskje liker å kalle det, i løpet av denne midtre timen, dersom du ikke vet om det. Men nå slipper vi altså til Halvdan.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
4: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
6: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
8: Underholdningsguiden. Kongsberg Kantori på Hamar besøk og har lunsjkonsert I Vang kirke klokka 13 I dag. Hege Nilsen Kvartett kommer til Gregers allerede klokka 15. Og I kveld så byr Gregers på kveldsblues med Bonita and the Blues Shacks klokka 21. Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de har flott konsert I Hamar Kulturhus I kveld. Det markedsdag for hele familien ved Utvandrermuseet I Ottestad fra klokka 15. Og så det dans på stien da, ved Atlungstad på stien langs Mjøsa fra klokka 18 I kveld. Over 100 dansere. Og 15 tablåer som du kan følge med på underveis. Hamar Jazzklubb de byr på The Real Thing I Hamar Teater I kveld klokka 20. Og Willow Hill, amerikansk country rock duo fra USA, kommer til Turids pub I Brumunddalen. Hamar Latinfestival fortsetter I Hamar Kulturhus både I dag og I morgen. I morgen det Ottestadstiens dag fra 11 til 15. Erik Mogeno, buktaling, magi, musikk og humor, kommer til Hamar Teater klokka 14, og så det høstkonsert med Hedmarken Symfoniorkester I Hamar Kulturhus I morgen klokka 18. Høstens første allsang med kor I Vang Kirke, det I morgen med Tangen Damekor klokka 18.

0: Lørdag kveld det igjen klart for dans på stien I Ottestad. Arrangør PS Dans I samarbeid med Stange kommune, Atlomstad Brenneri og Sveen Gård. I år det tiende gang det arrangeres, en vandring på rundt 40 minutter, med cirka 15 tablåer med ulik type dans og kunst underveis. Og mange nok enige med Hanna Eikli og Therese Slob om at dette et av høstens vakreste eventyr.
1: Ja, det jo fælt å si det selv, men vi mener jo det selv også. Vi synes jo det veldig fint og veldig gøy å jobbe med, og utrolig gøy at vi har med oss så mange. I år vi over 100 utøvere som med. Så det cirka 20 grupper, og vi har musikk med oss fra Hedmarktoppen, og vi har en gitarrist langs veien, og mye, mye flott.
2: For de som aldri har vært på dans på stien før, hva det?
1: Det en vandring med ulike poster og tablåer og visuelle punkter og lys og dans. Og, så du følger egentlig gruppa di, og så går du langs stien, og så ser du mye fint på veien. Og hvis du ikke har lyst til å se hele dansen, så går du videre. Så her det lov å gå I eget tempo, eller du har lov å se absolutt alt hvis du blir stående på hvert punkt.
2: Langs mye altså, I nydelig høstvær på lørdag. Det kan jo tro vi bra på den biten.
1: Ja, nå det meldt 16 grader og sol på lørdag, så det blir kjempebra. Og da går vandringen fra Atlongstad, og så inn mot Sveen Gård, og så ned mot vannet, og så ender vi på Atlongstad igjen. Og der det salg av kebab og suppe, og der kan man kose seg. Og så det da forestillingen En sorg som min, som vi avslutter med klokka 8 nede ved vannet. Og vi har jo 10-årsjubileum I år, så det litt ekstra stas å gjøre den uteforestillingen klokka 8 til slutt.
2: En sorg som min har gått både som utendørsforestilling og inndørs, Therese. Sterk forestilling som det da en mulighet for å se I ganske spesielle omgivelser og kulisser på lørdag.
3: Helt klart. Dette siste utendørsmulighet, så langt vi kan se inn I tidshorisonten. Så nå har jo denne forestillingen, som en koproduksjon med Teater Innlandet og et samarbeid med Musikkinnlandet, vært på først en utendørsturné I Innlandet, og nå den på en innendørsturné, men så tar den en liten sviptur ut på lørdag, I forbindelse med dette jubileet da. Så da vil det være sånn at vandringen vil foregå mellom 6:15 og 8, og så starter forestillingen klokka 8, når de siste ferdige å gå.
2: Dine tanker om hva en dans på stigen konsept har blitt?
3: Altså, det veldig gøy å tenke på at første gangen vi gjorde dans på stien, så det var ikke tenkt at dette skulle bli noe vi gjør igjen og igjen. Det var en sånn engangs, et arrangement som vi gjorde utifra at vi tenkte, hva det som kan samle dansemiljøene her? Hvordan kan vi lage noe sammen? Og at man kan komme og være en del av noe, og samtidig få lov til å på en måte gjøre den type dans, eller den type sjanger, eller det man selv driver med, men at det noe som samler oss. Og da ble det naturlig å tenke natur, Ottestadstien, Mjøsa, og at det noe vi liksom har til felles. Og derfor så det innmari gøy at det kommer grupper fra ulike steder, og at dette noe vi har gjort nå. Dette blir tiende gangen vi gjør det. Etter vi hadde gjort det første gang, så ringte Stange kommune og sa vi kan jo ikke gjøre dette bare en gang. Og det var vi jo helt enige.
2: Så nå blir det jubileum.
3: Nå det jubileum. Så det veldig, veldig gøy. Virkelig.

OAR og Shattered, Turn the Car Around heter låta du akkurat fikk høre feide ut I bakgrunnen her. Det har jo pågått denne høsten en intens kamp I 5. divisjon fotball for kvinner mellom da laget fra Nordre Trysil, Engerdal Trysil og Odal fotballklubb fra Sør-Odal. Og det også handlet om opprykket til 4. divisjon. Nå har jo samarbeidslaget da fra Nordre Trysil, Engerdal, Trysil ledet serien stort sett hele veien, men ikke mer enn 3 poeng da foran Odal fotballklubb, og det hele ble avgjort da, og kulminerte rett og slett I en ren seriefinale på torsdag. Der vant Odal 4-1, og dermed så det da Odalingene som rykker opp til 4. divisjon. Men det jo på tross av denne duellen, så det kanskje det flere som har lagt merke til å la seg imponere av Anna-Marie Fjell-Krybelsrud, som har spilt for Odal. Stått for 40 fulltreffere, ja, jeg sier det, 40 fulltreffere I løpet av sesongen, og laget har spilt bare 14 kamper. Med andre ord, en solid spiss der altså. Vi skal slippe til Kygo og Rita Ora nå. Her en låt som heter Carry On.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den I boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
4: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
3: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.

Ti kniver I hjertet, sang Synne Vo der. Det jo slik at det konkurreres I det meste, og også forskerne har sin egen Grand Prix. Victoria Vinje Jakobsen gikk først I topps på den lokale finalen, før hun I dag torsdag kveld gjentok bragden på den nasjonale scenen, og kan også kalle seg vinner av Forsker Grand Prix etter å gjort komplisert forskning på kreftbehandling og hjerteskader, og gjort dette da for forståelig på bare få minutter. Finalen ble arrangert på Edderkoppen scene I Oslo på torsdag da, og dagen etter hadde seieren fortsatt ikke helt sunket inn for forskeren, som da bosatt I Elverum. Det utrolig moro, og jeg sitter fortsatt med en følelse av at det nesten uvirkelig. Da jeg våkna I dag tidlig, så surret dette rundt I drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, ja, det faktisk sant, sier Victoria Vinje Jakobsen til avisa I Solør, og du kan lese mer om saken der. Hun beskriver for øvrig seieren som både stor og svært morsom. Og som sagt, mer om forsker Grand Prix leser du på I Soler. Vi skal slippe til et band her nå som heter Kool & The Gang. De hadde jo flere store hits på 80-tallet. En av de het Cherish.

0: Det som startet som en idé om å samle folk rundt gode smaker har blitt en fast novembertradisjon I Elverum. Fra 12. til 14. november smaksfestivalen tilbake for 12. gang, og festivalsjef og sommelier Ingvild Haugbråten forteller at det 24 programposter I år, og flere av dem allerede utsolgt.
1: Det jeg blir alltid litt lei meg da jeg hører om folk som, nå det fjerde år jeg ikke har fått billetter, men det får jeg på en måte ikke gjort noe med. Jeg velger å slippe alle samtidig, og det litt fordi at hvis jeg begynner å slippe det arrangementet klart, så henvender folk seg til meg og sier til dem, jeg kan jo ikke kjøpe disse, jeg vet ikke hva annet du finner på. Det fungerer på et vis. Og I år var det vel den franske aftenen med Liora Levi, som for øvrig har vært med alle de 12 gangene, som gikk først. Det gikk kanskje 20-30 sekunder.
0: Oi!
1: Da var de 60 billettene borte.
0: Da folk sitter på venn, da,
1: egentlig. Ja, og folk sitter, jeg vet jo om folk som tar seg fri fra jobb, og de sitter kanskje en 4-5 stykker rundt et bord med PC-ene oppe og har fordelt arbeidsoppgavene seg imellom. Og det klart, unge raske fingre klarer dette her veldig raskt.
0: men hvor mange arrangementer utsolgt per nå da?
1: Nå det 9 arrangementer som helt utsolgt. Og så det vel kanskje en 5-6 som har igjen under 5 billetter. Og jeg så på det akkurat I sted at nå har jeg cirka 300 billetter igjen totalt av cirka 1400.
0: Og når du sier at dere har 24 programposter I år, det større enn før, eller ligger det sånn på det jevne?
1: Det omtrent på det jevne. Det vel kanskje, I fjor tror jeg kanskje det var 23, året før der var det jo 10-årsjubileum, da hadde vi kanskje 25, men det ganske stabilt. Jeg sa jo I fjor at nå skal jeg på en måte trappe litt ned, men ikke nødvendigvis på festivalen, men heller ha færre og litt større arrangement. Men det så vanskelig å si nei, da man får hyggelige forespørsler, de ringer fra Spania og sier at du har så lyst til å komme. Så setter jeg opp et arrangement. Det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, for det stor interesse for å få være med og være en del av smaksfestivalen.
1: Ja, det det. Jeg har folk på venteliste både med tanke på foredrag og plass på smakstorget, og jeg har ikke tenkt å utvide dette her til, og jeg skal ikke leie terningen her igjen, for å si det sånn. Det skal være litt eksklusivt. Det skal være noe jeg føler at jeg rår over.
0: Det jo arrangementer på forskjellige steder I Elverum, ikke Terningen Arena kanskje som du sa, men det noen nye aktører som med I år sånn lokasjonsmessig?
1: Vi har med Magnolia, så det veldig hyggelig. Der skal vi ha en portvinsmaking, så der kommer det en representant fra vinhuset Taylors, som et av verdens eldste vinhus I Portugal.
0: Det noe du gleder deg spesielt til selv I år da, på årets festival, hvis du klarer å trekke frem noe?
1: Jeg må jo si at jeg gleder meg til Masterchef. Nå jo Østmoloven åpnet da vi hadde I fjor også, så vi hadde arrangement der. Men nå kan vi på en måte virkelig få vist hva tanken bak Østmoloven var. Og da har med seg en av Europas og Norges beste kokker. Og han som skal presentere vinen og som har valgt ut vinen og til stede under hele arrangementet, altså rangert som nummer 16 I verden da det gjelder sommelierer. Der det fortsatt mulig å være med. Det det dyreste arrangementet. Det varer I 4 timer, for du selv med og lager de 4 rettene som du etterpå skal spise da med utvalgte viner og de folka du har jobbet
0: med. Hva synes du det morsomste med å jobbe med en festival som det her da, nå som du har gjort det 12 ganger? Det snart 12 ganger?
1: Ja, her jo på en måte en hobby og en livsstil og en glede ved mat og drikke som jeg kan jobbe med egentlig hele året. Og formidle kunnskapen og få folk til å få øya opp for hvor mye sosial glede og hvor mye kunnskap man faktisk kan tilegne seg på enkelt vis, uten at det behøver å koste skjorta. Og så det selvfølgelig det sosiale ved det.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.

Emilie Holov, og neste stasjon fikk du der. Nå tenkte jeg å la platetallerkenen rulle fram til nyhetene, og så kan du og jeg møtes igjen da, når klokka har blitt litt over 11. Så ja, da slipper vi til den her da.

0: Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk I USA. På en pressekonferanse I går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne fremover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen I Tøyenparken I Oslo tapte nær 4 millioner kroner I 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også I 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, kong Olav den 5. Og bestefar, kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var I august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.
1: Nord-Odal kommune har den laveste andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn I hele innlandet. Bare 6 prosent av innbyggerne enten innvandrere.

Etten. Brandvesenet fikk rask kontroll på situasjonen, og ingen personer ble skadet. Politiet har opprettet sak. En mann i 20-årene er anmeldt etter politikontroll i stasjonsveien på Skarnes i natt. Bilen hadde bruksforbud, og mannen hadde ikke gyldig førerkort. Han framstod også som beruset og ble tatt med for bevissikring. Mannen er hjemmehørende i et annet politidistrikt. Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei mellom Skjåk kommune og Stryn kommune blir vinterstengt fra mandag klokka 10, det melder Innlandet fylkeskommune. Veien åpnes igjen til våren, da vil veien bli åpnet etappevis. Hele veien vil åpne for trafikk igjen i midten av juni 2027. Elverum håndball fortsatte sin seiersrekke med en solid 37-22-seier borte mot Bergsøy i går kveld. Det startet jevnt, men Elverum tok etter hvert full kontroll og ledet 20-12 til pause. Fredrik Pedersen ble toppskårer med 7 mål. Elverum står dermed med 5 seire av 5 mulige og topper eliteserietabellen.

Jamie Miller og låta Baby Doll var det du fikk her I Lokalradions formiddagssending. Vi går inn I den siste timen. Klokka den har passert 11, godt og vel. Og vi skal blant annet gratulere en innledning med bursdag I dag. Men vi skal innom en del annet også I løpet av denne timen. Vi skal blant annet høre at det 5 år siden Mental Helse åpnet sin chattjeneste, og at det har vært over 600 000 brukere så langt. Og så skal vi også høre at det snart blir billigere å kjøre buss her I fylket. Men vi har mye mer å by på også. I tillegg så skal du selvfølgelig få

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Underholdningsguiden. Kongsberg Kantori på Hamar besøk og har lunsjkonsert I Vang kirke klokka 13 I dag. Hege Nilsen Kvartett kommer til Gregers allerede klokka 15. Og I kveld så byr Gregers på kveldsblues med Bonita and the Blues Shacks klokka 21. Damernes Aften og vokalgruppa Pitch, de har flott konsert I Hamar Kulturhus I kveld. Det markedsdag for hele familien ved Utvandrermuseet I Ottestad fra klokka 15. Og så det dans på stien da, ved Atlungstad på stien langs Mjøsa fra klokka 18 I kveld. Over 100 dansere. Og 15 tablåer som du kan følge med på underveis. Hamar Jazzklubb, de byr på The Real Thing I Hamar Teater I kveld klokka 20. Og Willow Hill, amerikansk country rock duo fra USA, kommer til Turids pub I Brumunddalen. Hamar Latin Festival fortsetter I Hamar Kulturhus både I dag og I morgen. I morgen det Ottestadstiens dag fra 11 til 15. Erik Mogeno, buktaling, magi, musikk og humor, kommer til Hamar Teater klokka 14, og så det høstkonsert med Hedmarkens Symfoniorkester I Hamar Kulturhus I morgen klokka 18. Høstens første allsang med kor I Vang Kirke, det I morgen med Tangen Damekor klokka 18.

0: Nå I september måned så det altså 5 år siden Mental Helse åpnet sin døgnåpne hjelpechat. Og siden oppstarten så har den tjenesten mottatt en hel del henvendelser da. Det forteller Mental Helse selv I en pressemelding nå. Kenneth Pedersen, du leder for nettopp denne Mental Helse-chat, og aller først, altså gratulerer med 5-årsjubileet, får vi si da.
1: Jo, tusen takk for det. Det har vært 5 interessante og veldig givende år.
0: Fortell om denne chat-tjenesten, fordi jeg skjønner jo ut fra tallet jeg leser her om at det mange som har benyttet seg av muligheten til å chatte med dere også.
1: Ja da, det det. Vi har jo hatt hjelpetelefonen vår I over 30 år, men vi så at veldig mange etterlyste en mulighet for å kunne skrive om det som var vanskelig. Det ikke alle som komfortabel eller klarer å snakke I telefon. Så da startet vi chatten vår 1. september I 2021, og oppdaget egentlig fra første dag at det var et enormt behov. Og vi har nå 5 år etter, så ser vi at vi har fått inn 650 000 henvendelser på chatten vår.
0: Og hvem det som kontakter dere via chatten? Fordi at jeg tenker at I mitt hodet så det kanskje mest de yngste som velger den måten å kommunisere på.
1: Ja, det egentlig alle. Alt fra helt ned til 9 år til pensjonister som har kontakt, men hovedtyngden blant de yngre. De ikke like vant til å snakke I telefon som kanskje de eldre Så de tar og bruker chatten vår for å skrive om det som vanskelig. Så over halvparten av de som tar kontakt under 24 år.
0: Mm. Og disse samtalene som dere har med folk som tar kontakt med dere, altså hva det folk helst vil prate med dere I mental helse om?
1: Altså egentlig så møter vi jo hele livet. Det alltid fra ensomhet, relasjonsutfordringer, kjærlighetssorg, problematikk knyttet til skole, arbeidsliv, angst, depresjon. Og I mange tilfeller så det alvorlige samtaler som for eksempel selvmord og selvskading og sånne type ting.
0: Men du, når dere får en såpass alvorlig telefon som, eller chat, unnskyld, som du nevnte til sist her, hvordan går dere fram da?
1: Da har vi gode rutiner på hvordan vi skal møte vedkommende på en god måte, og prøve å få dem på altså en god samtale som får dem til å komme på bedre tanker, men det også viktig for oss å prøve å avdekke hvor akutt det for det fare for vedkommende sitt liv, så har vi rutiner hva vi skal gjøre, og da må vi varsle videre sånn at vedkommende kan få hjelp. Jeg chatta med dere for så lenge siden, og da var jeg langt nede. Dere bidro til at jeg ble redda, og nå jeg på et mye bedre sted. Sånne samtaler berører selvfølgelig oss også.
0: Du Kenneth, helt til sist, jeg sikker på at det også her I innlandet finnes en hel del mennesker som tenker at det hadde vært godt å ha noen å prate med. De som vil chatte med dere I stedet for å ringe og prate, hvor det man kobler seg opp hen? Hvor treffer man dere?
1: Da går man på mentalhelse.no, og så ligger det en chatteboble nede I høyre hjørne. Så der kan man klikke og starte en chat, og så får man ganske raskt snakke med en av våre fast ansatte.
0: Mm. Og de som fremdeles føler at det å snakke med noen og ringe noen det beste, det fremdeles muligheter for det hos dere, selvfølgelig.
1: Vi døgnåpne på telefon også, på telefon 116 123, hele døgnet.

Trang fødsel var det som du fikk der med låta som altså heter Stjerneskudd. Men hvordan fødselen var til dagens bursdagsbarn, det vet jeg ikke om det var en trang fødsel eller ikke, men uansett vedkommende født 26. september 1987. Det betyr at han 39 år, for det en han. Han heter Per Martin Engebretsen. Han ingeniør, musiker og komponist og bosatt i Våler i Solør, og har siden 2014 vært aktiv medlem av folkerockgruppa Fem om dagen. Han begynte å lære hos Bjørnar Haugen i 1995-1996, og har siden da tilegnet og utviklet sin egen spillestil på to rader. Musikken inspirert av blant annet rag, bluesglass, rock, 6/8-mars, viser funk i tre takt. Og i 2008 så ble han også norgesmester i eller på to rader i to forskjellige klasser. Han har også senere medvirket i nærmiljøet i Solør og har holdt privatundervisning for nybegynnere og viderekommende utøvere på to rader og durspill. Han var også med å starte folkemusikkgruppa Durspillkammeratene i 2016. Som sagt, han også ingeniør og har utdanning innenfor det. Vi gratulerer Per Martin Engebretsen med 39-årsdagen i dag. Nå skal vi slippe til litt mer musikk. Her Jason Derulo. Jeg har fått med seg Jennifer Lopez og Matoma fra Solør han også. Og Try Me.

0: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
1: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
0: Og?
1: Vi flytter.
0: Åh, genialt.
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.

Martin Løberg var det med låta Dette er livet. Vi skal normalt sett snakke om politiloggen, men det har ikke skjedd så mye nytt der i siden i stad, og det meste fikk du jo med deg i nyhetene for bare en drøy halvtime siden. Men vi kan snakke litt om at kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å pusse opp den vesle Panparken midt i sentrum av byen. Det er NRK Innlandet som forteller dette. Parken har røtter tilbake til byplanen i 1861, men er preget av slitasje og forfall. Nå skal parken fornyes med blant annet nye trær, nytt vannbasseng og en sammenhengende flate som er universelt utformet. Det vil fremdeles bli lagt til rette for uteservering i nedre del av parken, sånn som det er i dag. Og kostnadene for denne oppussingen, den er beregnet til 21 millioner kroner, melder altså NRK. Nå skal vi over til en artist igjen, Paula Abdul, som jo gjorde det svært på slutten av 90, begynnelsen av 90, slutten av 80-tallet. Her skal du i hvert fall få en låt som heter Straight Up.

0: Ja, vi lever jo I en tid hvor det meste bare blir dyrere og dyrere og dyrere. Det jo litt ordentlig at man inniblant får lov å komme med en melding om ting som faktisk blir billigere. For du skal høre at det blir nå I tida fremover billigere å kjøre buss. Ja, fra 1. oktober så det disse periodebillettene på bussen som altså går ned I pris. Suhur Lork Falk, du nestleder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen, og ja, det jo en gladmelding selvfølgelig at periodebillettene blir billigere, men hvorfor blir de billigere egentlig?
1: Jo, det kan vi godt gjøre det. Du skjønner det, det blir billigere på grunn av at Miljøpartiet har fått gjennom statsbudsjettet, og at fylkeskommunen kunne få tilskudd, ekstra tilskudd til og gjøre det billigere på kollektiv og periodebilletter.
0: Mm, og du representerer jo Miljøpartiet De Grønne, så dette helt I din gate.
1: Ja, absolutt. Vet du hva? Jeg veldig, veldig, veldig gleder meg til den dagen, og at vi skulle si fra nå det kollektivet faktisk billigere, og det målet vårt å enda gjøre billigere, men nå vi liksom fra begynnelsen. Men så tenker jeg både at jeg stått foran velgere som politiker og lovt, kollektiv skal bli billigere, ikke sant? Og da blir du kjempeglad når kollektiv blir billig, da, og når man får til.
0: Ja, det alltid hyggelig når valgløfter innfris. Men du, hvor mye billigere blir disse periodebillettene da?
1: Ja, du skjønner det, fra 1. april var det 100 kroner rabatt fikk de. Det var fra begynnelsen. Og nå fra 1. oktober 160 kroner til, og da blir 260 kroner billigere. Når du kjøper månedsbillett, og så har du fått 260 kroner billigere. Og det ganske bra.
0: Det ganske bra. Og når det denne prisreduksjonen gjelder fra? Altså når blir disse billettene såpass mye billigere?
1: 1. oktober. Så da det liksom reduksjon 160 kroner da fra 1. oktober. Og da legger du sammen 100 kroner fra før og 160 fra 1. oktober.
0: Men dette bare prisen på sånne månedskort, altså periodebilletter, enkeltbilletter, der det ikke noe endring?
1: Nei, det ikke noe endring. Det innlandstrafikk som har kommet på det og finnet ut på det frem og tilbake. Vi politiker, vi bare sørger både at det blir penger eller ordningen på det, og så fagfolket gjør det resten.
0: Man vet jo det at det mange I innlandet som tar buss, selv om mange nok ønsker at busstilbudet var enda mer utvidet I dette fylket. Men tror du at en såpass prisreduksjon vil få enda flere til å ta buss?
1: Ja, det vi håper på at bussen blir attraktivt og folk får øyne på når det såpass billig, at det flere velger å reise med kollektiv, med tanke på at klima og miljø, og tanke på at alle mennesker har ikke bil egentlig, og noen har ikke råd til kanskje bil, og det derfor gjør vi det. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave pris.

Låta Go West fra Pet Shop Boys var en av låtene som rullet over stereoanlegget da vi kjørte Bluetooth og Spotify I sommerbilen da vi var I USA I sommer. Vi har kommet til veis ende I dagens sending her fra lokalradioen I Innlandet. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio. Vi skal selvfølgelig også være på plass igjen I morgen og klokka 9 med en ny formiddagssending. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å være tilbake på plassen min da. Inntil det så kan du bare fortsette å høre på masse, masse god musikk videre utover dagen her på lokalradioen. Og så møtes du og jeg igjen, som sagt, I morgen. Takk for nå.

FN i en trippelkrise om å reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo tapte nær 4 millioner kroner i 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfallet av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken i en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5% i sitt rentemøte onsdag. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var i august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
1: Ja, da var den i boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
2: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, bondstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: nå må vi forense de takrennene, altså.
1: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
0: Åh?
1: Mm, vi flytter.
0: Genialt.
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang. Og enkel servering.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
9: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90.

0: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
3: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

En mann i 20-årene ble i går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de er fornøyde etter Xis besøk i USA.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Står du og spioner på dekka mine?
2: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
1: Spioner har dekkene av dem da.
2: Jaså?
1: Brendenauto.no Din dekkforhandler på løten.
3: Støvtørking.
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Positiv energi skal bli... Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
5: Ja, da var den I boks.
0: Det var det. Joker, den gode naboen.
6: Vi kan ikke utsette beis av huset enda et år, altså.
7: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
6: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
7: Nei, vi flytter.
6: Åh, genial!
7: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
8: Helgens tilbud og spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektorn, hos Europris.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Spør på Stelsjevik, det Frode.
8: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæser.
4: Bærbar blæser.
3: Blæser. Blæser.
4: Blæser.
3: Blæser. Blæser. Blæser. Blæs,
4: blæs,
3: blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Vel blåst.
1: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
7: Hamarbil.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi.
9: Nei, faen.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om brexit. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Smør på selvkjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå.
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Nei, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger.

trenger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk, under ledelse av dirigent Karl Nilsen, og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektorn, hos Europris.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5,499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Vi må få rake opp alt løv I hagen før snøen kommer.
4: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
2: Og?
4: Vi flytter.
2: Åh, genialt.
5: I splitter nye leiligheter I blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama-nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberschold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt

0: eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
2: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.
3: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Nå må vi forense de takrennene, altså.
1: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
0: Åh?
1: Mm, vi flytter.
0: Genialt.
2: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
3: Står du og spionerer på dekka mine?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekken av dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger av samme lag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
6: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
7: Jeg har jo stått på litt da, men...
6: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Søndag 27. september fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, bondstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den I boks.
1: Det var det. Joker. Den gode naboen.
0: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi kan ikke utsette beis og huset enda et år, altså.
3: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp I det på.
2: Så bra. Begynn å beise til helgen, da.
3: Nei, vi flytter.
2: Åh, genial!
3: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
2: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg.

0: forhandler på løten.
1: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
2: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgrein og snømåkinga faktisk.
1: Og?
2: Vi flytter.
1: Åh, genialt.
2: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du raking, måking og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydde! Flasken vokser igjen posene her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: Smarthus.
7: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Vi må få raka på alt løv I hagen før snøen kommer.
2: Du, der har jeg vært på nettet og funnet noe som fikser det. Både løvgreiene og snømåkinga faktisk.
1: Og?
2: Vi flytter.
1: Åh, genialt.
2: I splitter.

0: Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgen. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Ah, yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Aftenposten feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna

Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Mamma? Mm. Hvor pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei.
0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekre, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din nye leilighet på blomsterhagen.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: drömmer du om? En hytte ved sjøen? Fler reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Nå må vi forense de takrennene, altså.
4: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg har funnet løsninger.
3: Åh?
4: Vi flytter.
3: Genialt.
5: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud, og mange andre steder I Norge.

0: står du og spionerer på dekka mine, eller?
1: Nei, spioner og spioner, jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekken av dem, da.
1: Jaså?
0: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på...
4: Biltema, wow!
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema!